0: تھوڑی چٹھی دیکھ کے اسی ڈر جائیے، اسی اندر بیٹھے رہیے، نہ اسی کتے جائیے نہ اسی کتے شکار جائیے، بس اندر بیٹھے رہیے، تھوڑا مطلب چٹھی دا ہی چٹھی دیکھ کے سری آنندپور صاحب دے قلعے چ بیٹھے رہو، باہر کتے نہ جاؤ، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟
1: لڑ بے چہو خالصہ لڑا مارن مرن جد میں تھرا،
0: جی تسی لڑنا چاہتے ہو تو خالصہ بھی لڑے گا، اگے کیڑا نہیں لڑے تھوڑے نال، مارنا مرنا ساڈا کام ہے، جد دے وچ آ کے ایک جگہ ٹیک کے پیر جما کے لڑاں گے۔
1: چڑھو جے تم ایٹھا نہ دیر دیکھو پن کر کے پت پیر،
0: جے تسی ادھر چڑھ کے آؤ گے تو اتھے کیڑا دیر لگنی، اسی تو تیار ہی بیٹھے ہیں پہلے ہی، پھر دیکھ لو بھائی دوبارہ سورمے کا جی جنگ کرونا، پہلے تھوں ایک بار چنگی طرح جنگ کر کے دکھایا، جی تھوڑا من نہیں بھریا جنگ کر کے تو پھر آ جاؤ۔
1: لکھیو گرو تو پہنچی ہو جائے پٹھوایو سن سب گر رائے،
0: جب مہاراج کا لکھیا ہوا پہنچیا پتر اتے پڑھایا سارے راجیا نے سنیا،
1: سین سکیلن تین ستیاری اب ہوئے ٹھاٹ ٹرے نے تارے،
0: ساری فوج اکٹھی کر لی، کہنے ہوں تو جنگ کا ٹھاٹ بننا ہی بننا، کیونکہ مہاراج نے بھی کہہ دیتا کہ اسی تیار ہیں جنگ واسطے۔
1: سب راجن کے بجے نگارے زین ترنگن تا چھن ڈارے،
0: سارے راجیاں دے نگارے بجے، اسی وقت اپنے گھوڑیاں تے کاٹھیاں پا کے تیار ہو کے چلے،
1: مجرا سب سپتن کو لے دس ہزار گنتی میں پیو،
0: ہوں سارے جڑے فوج سی ساری شستر دے سمیت سارے نو اپنے نال لے لیا، دس ہزار دے قریب جڑی فوج سی اس وقت فوج تو پہلے سلامی لئی گنتی کیتی، گنتی وچ اودوں فوج دس ہزار نال لئی ہے،
1: جد آنند پور کی دش آئے آیود گئے پٹن سمندائے،
0: شری آنند پور صاحب وال چڑھ کے آ گئے اتے بہت سارے شستر فڑ کے سور میں اگے آئے،
1: تومر تیر تپک تروار
0: ہوں لے نے اپنے نال بر

0: لکیر کھچ کے کہنے وہ نیلیا اور رک جا اتھے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار وہ نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگا نہ رہنا یہاں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج نے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاتا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ست گر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگرو دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا تھلے تے گھوڑے نو اس پر

0: سپتی نس میں ست گر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ

0: ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ,
1: ਨਿਤ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰ ਬਚ ਸੁਣਿਓ ਬੂਜਨ ਕਾਰਨ ਨੀਕੇ ਬਣਿਓ।
0: ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਨੇੜੇ ਬੈਠਿਆ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,
1: ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਦਿਓ ਬਤਾਏ ਸੰਸੈ ਚਿਤ ਰਾਚੇ।
0: ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਸੰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾ ਇੱਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰੋ।
1: ਲੇਤ ਮੁਕਤ ਜਪ ਪਾਠਕ ਜੁਏ ਕਹਿ ਸਰੀਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ।
0: ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਈ ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰੋ ਜੀ।
1: ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਹਮ ਪਾਵੇ ਜੈਸੇ ਸਿੱਖਣ ਹੇਤੀ ਉਚਾਰੋ ਤੈਸੇ।
0: ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ।
1: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਕਿਸ ਹੋ ਕਰ ਲੀਨ।
0: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਖ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਮਰ ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਅਮਰ ਫਲ ਆ ਜਾਵੇ।
1: ਜੋ ਅਚਲੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਜਾਏ ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਸਾਏ।
0: ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰ ਫਲ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਮ ਦੋਨੋ ਕਰੇ ਤਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਪਜੀ ਜੁਗ ਧਰੇ।
0: ਸੋ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕੀ ਹਟ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਵੇ।
1: ਜੋ ਅਚਲੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਜਾਏ ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਸਾਏ।
0: ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰ ਫਲ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਮ ਦੋਨੋ ਕਰੇ ਤਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਪਜੀ ਜੁਗ ਧਰੇ।
0: ਸੋ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, کوئی کام ایسا نہیں. سو کہندے ہن سارے جانے لوکی ہٹ کے بانی پڑھنو دنیا ہن سیوا نہیں کردی دسوند نہیں کردا جاوے.
1: جو اچ لے امر ہوئے جائے بھوک ترکھا بھی دکھ بن سائے.
0: ہن بھائی امر فل دے دو فائدے ہندے نے. ایک تا امر فل کھا کے بندہ ہمیشہ لئی امر ہو جاندا. ایک تا اودا ای وڈا فائدہ ہے ہی ہے. ایک رج آ جاندا ہے بندے دی ترشنا بھوک. یہ امر فل کھان دے نال لت جاندیاں نے. اس کر کے امر فل جیڑا ہے آپاں نوں دو لابھ دیندا ہے. کئی چیزاں کھان نال ایک لابھ ہوندا ہے, کئی چیزاں کھان نال دو لابھ ہوندے ہن.
1: امرت پھل جم دونوں کرے تتھا شت جپ جی جوگ سرے.
0: سو امر فل جویں دونوں ہی فل دیندا آپاں نوں. سو اسی طرح ہی جب جی صاحب دے پاٹھ وچ بندہ امر بھی ہوندا ہے, مکت بھی ہوندا ہے, شریر دی رکھیا بھی ہوندی ہے. یہ تے ایک کرپا ہوندی ہے, کوئی انت نہیں ہے. جنیاں کرپا جب جی صاحب رکھیاں گرو نانک دیو جی نے, یہ تو بندے بے وشواسے ہو گئے. جے کتے بندے اتنا پاٹھ کرن لگ جان جنہ مہاراج جی نے کہا ہے, کوئی کم ایسا نہیں. سو کہندے ہن سارے جانے لوکی ہٹ کے بانی پڑھنو دنیا ہن سیوا نہیں کردی دسوند نہیں کردا جاوے.
1: جو اچ لے امر ہوئے جائے بھوک ترکھا بھی دکھ بن سائے.
0: ہن بھائی امر فل دے دو فائدے ہوندے نے. ایک تا امر فل کھا کے بندہ ہمیشہ لئی امر ہو جاندا ہے. ایک تا اودا ای وڈا فائدہ ہے ہی ہے. ایک رج آ جاندا ہے بندے دی ترشنا بھوک. یہ امر فل کھان دے نال لت جاندیاں نے. اس کر کے امر فل جیڑا ہے آپاں نوں دو لابھ دیندا ہے. کئی چیزاں کھان نال ایک لابھ ہوندا ہے, کئی چیزاں کھان نال دو لابھ ہوندے ہن.
1: امرت پھل جم دونوں کرے تتھا شت جپ جی جوگ سرے.
0: سو امر فل جویں دونوں ہی فل دیندا آپاں نوں. سو اسی طرح ہی جب جی صاحب دے پاٹھ وچ بندہ امر بھی ہوندا ہے, مکت بھی ہوندا ہے, شریر دی رکھیا بھی ہوندی ہے. یہ تے ایک کرپا ہوندی ہے, کوئی انت نہیں ہے. جنیاں کرپا جب جی صاحب رکھیاں گرو نانک دیو جی نے, یہ تو بندے بے وشواسے ہو گئے. جے کتے بندے اتنا پاٹھ کرن لگ جان جنہ مہاراج جی نے کہا ہے, کوئی کم ایسا نہیں. سو کہندے ہن سارے جانے لوکی ہٹ کے بانی پڑھنو دنیا ہن سیوا نہیں کردی دسوند نہیں کردا جاوے.
1: جو اچ لے امر ہوئے جائے بھوک ترکھا بھی دکھ بن سائے.
0: ہن بھائی امر فل دے دو فائدے ہوندے نے. ایک تا امر فل کھا کے بندہ ہمیشہ لئی امر ہو جاندا ہے. ایک تا اودا ای وڈا فائدہ ہے ہی ہے. ایک رج آ جاندا ہے بندے دی ترشنا بھوک. یہ امر فل کھان دے نال لت جاندیاں نے. اس کر کے امر فل جیڑا ہے آپاں نوں دو لابھ دیندا ہے. کئی چیزاں کھان نال ایک لابھ ہوندا ہے, کئی چیزاں کھان نال دو لابھ ہوندے ہن.
1: امرت پھل جم دونوں کرے تتھا شت جپ جی جوگ سرے.
0: سو امر فل جویں دونوں ہی فل دیندا آپاں نوں. سو اسی طرح ہی جب جی صاحب دے پاٹھ وچ بندہ امر بھی ہوندا ہے, مکت بھی ہوندا ہے, شریر دی رکھیا بھی ہوندی ہے. یہ تے ایک کرپا ہوندی ہے, کوئی انت نہیں ہے. جنیاں کرپا جب جی صاحب رکھیاں گرو نانک دیو جی نے, یہ تو بندے بے وشواسے ہو گئے. جے کتے بندے اتنا پاٹھ کرن لگ جان جنہ مہاراج جی نے کہا ہے, کوئی کم ایسا نہیں. سو کہندے ہن سارے جانے لوکی ہٹ کے بانی پڑھنو دنیا ہن سیوا نہیں کردی دسوند نہیں کردا جاوے.
1: جو اچ لے امر ہوئے جائے بھوک ترکھا بھی دکھ بن سائے.
0: ہن بھائی امر فل دے دو فائدے ہوندے نے. ایک تا امر فل کھا کے بندہ ہمیشہ لئی امر ہو جاتا ہے، ایک تو وہ بڑا فائدہ ہے ہی ہے، ایک رج آ جاتا ہے بندے دی ترشنا بھوک، یہ امر فل کھان دے نال لت جاندیاں نے، اس کر کے امر فل جڑا ہے آپ دو لابھ دیندا ہے، کئی چیزاں کھان نال ایک لابھ ہوندا ہے، کئی چیزاں کھان نال دو لابھ ہوندے ہن۔
1: امرت پھل جم دونوں کرے تتھا شت جپ جی جگ ترے،
0: سو امر فل جی دونوں ہی فل دیندا آپ، سو اسی طرح ہی جب جی صاحب دے پاٹھ وچ بندہ امر بھی ہوندا ہے، مکت بھی ہوندا ہے، شریر دی رکھیا بھی ہوندی ہے، یہ تے ایک کرپا ہوندی ہے، کوئی انت نہیں ہے، جنیاں کرپا جب جی صاحب چ رکھیاں گرو نانک دیو جی نے، یہ تو بندے بے وشواسے ہو گئے، جے کتے بندے اتنا پاٹھ کرن لگ جان جنہ مہاراج جی نے کہا ہے، کوئی کم ایسا نہیں۔ سو کہندے ہن سارے جانے لوکی ہٹ کے بانی پڑھنو، دنیا ہن سیوا نہیں کردی، دسوند نہیں کردا، جاوے
1: جو اچلے امر ہوئے جائے بھوک ترکھا بھی دکھ بھی نسائے۔
0: ہن بھائی امر فل دے دو فائدے ہوندے نے، ایک تا امر فل کھا کے بندہ ہمیشہ لئی امر ہو جاندا ہے، ایک تو وہ بڑا فائدہ ہے ہی ہے، ایک رج آ جاتا ہے بندے دی ترشنا بھوک، یہ امر فل کھان دے نال لت جاندیاں نے، اس کر کے امر فل جڑا ہے آپ دو لابھ دیندا ہے، کئی چیزاں کھان نال ایک لابھ ہوندا ہے، کئی چیزاں کھان نال دو لابھ ہوندے ہن۔
1: امرت پھل جم دونوں کرے تتھا شت جپ جی جگ ترے،
0: سو امر فل جی دونوں ہی فل دیندا آپ، سو اسی طرح ہی جب جی صاحب دے پاٹھ وچ بندہ امر بھی ہوندا ہے، مکت بھی ہوندا ہے، شریر دی رکھیا بھی ہوندی ہے، یہ تے ایک کرپا ہوندی ہے، کوئی انت نہیں ہے، جنیاں کرپا جب جی صاحب چ رکھیاں گرو نانک دیو جی نے، یہ تو بندے بے وشواسے ہو گئے، جے کتے بندے اتنا پاٹھ کرن لگ جان جنہ مہاراج جی نے کہا ہے، کوئی کم ایسا نہیں۔ سو کہندے ہن سارے جانے لوکی ہٹ کے بانی پڑھنو، دنیا ہن سیوا نہیں کردی، دسوند نہیں کردا، جاوے
1: جو اچلے امر ہوئے جائے بھوک ترکھا بھی دکھ بھی نسائے۔
0: ہن بھائی امر فل دے دو فائدے ہوندے نے، ایک تا امر فل کھا کے بندہ ہمیشہ لئی امر ہو جاتا ہے، ایک تو وہ بڑا فائدہ ہے ہی ہے، ایک رج آ جاتا ہے بندے دی ترشنا بھوک، یہ امر فل کھان دے نال۔ پشوؤں تو پیت جمنیاں وچوں کڈ کے بندے نوں جپجی صاحب دا پاٹھ دیوتے بنا دیندا ہے بابا ہرنام سنگھ جی، رامپور کھیڈ والے مہاپرش کہن لگے ایک بار، سو کہندے کوئی بندہ بچارا اوگت پھردا سی کتے، تو کہندے میرے کول آ گیا تھے رات نوں، اودی روح آ گئی، کہنا بابا جی میں کئی تھائیں بھٹکیا، میرا کوئی بھلا نہیں کرتا، جی تسی میرا بھلا کر دیو، کہندے مینو ترس آ گیا بھی چل بچارا بھٹکتا پھردا، بابا جی کہنے میں نا جب جی صاحب دا پاٹھ شروع کر لیا، کہنے میں انہوں ایک گل کہتی بھی جب تک میں پڑھوں گا تینوں سننا پینا، وہ کھڑ گیا کہنے میں ادھا گھنٹہ لایا فین پیار نال ٹیک کے پاٹھ کیتا، کہنے جد میں کھیر تے جا کے پڑھیا جنی نام تے آیا گئے مسکت کال، نانک تے مخجلے کیتی چھٹی نال، کہنے ایک دم پرکاش ہو گیا کمرے چ دودھ رنگا چٹا، اتے وہ بندہ کہنا بابا جی میں سچکھنڈ نو جا رہا ہوں، دیکھو کہنے جب جی صاحب دی پائی کہنے اکاگرتا دی گل ہے ساری، اس کر کے مہاراج کہنے ہے تا بڑا کچھ پر کل جگ دے لوگ ہن سمجھدار نہیں ہے گے، تے پھر کہنے دیکھو کنیاں چیزاں سریشٹ سبھاو دے وچ گناں نو سنچن وچ گرہن کرن وچ دکھاں نو دور کرن وچ پرسن کرن وچ من نو روکن دے وچ تے یدھ وچ جان لئی اتے شبھ گن گرہن کرن وچ بسی کار کرن وچ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਲੈ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ
1: ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬੋਲ ਸੁਣਾਇਓ, ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਸਲੋਕ ਸਿੱਖ ਆਇਓ।
0: ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਲੋਕ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕਿਰਤੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੁਣਾ ਤਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਔਖੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਕਿਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿਜ ਕਿਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਤੰਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਚ ਪਿਤਾ ਕਤੰਚ ਬੰਤਾ ਬਿਨੋਦ ਸੁਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1: ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਸ ਕੋ ਸਮਝਾਓ, ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਆਪ ਸੁਣਾਓ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਬਰੀਕੀ ਚ ਸਮਝਾਓ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੁਣਾਓ ਜੀ।
1: ਸੁਣ ਕਲਗੀ ਤਰ ਉਚਰੇ ਨੀਕੋ, ਜਾਨੋ ਪਰਮ ਮੰਤਰ ਜਪ ਜੀ ਕੋ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਰਾਈਏ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਸ ਵਕਤ ਹਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਪਰਮ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ 25 ਪਾੜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ 25 ਪਾੜ ਕਰਨੇ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਗਾ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
1: ਮਾਨਸੀ ਅੱਛਰ ਪੰਚੀ ਅੱਛਰ ਬਾਛਤ ਦੇ ਸਿਮਰੋ ਜਿਨ ਰਿਦ ਧਰ।
0: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨਸੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ 25, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣ ਕੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹਿ ਭੰਗ ਤੱਕ 25 ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਨ ਬਾਛਦ ਫਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ تو کدے مول منتر دا جاپ بھی کیتا کہ رولا پاؤن نو تسی سارے جانے رولا بڑا پاؤن گے اتھو تک پاٹ ہے وہ کہنا اتھو تک ہے پھر دونوں نے اپنے ڈانگ چھوٹے کڑ لے دے نے بس یہی سیکھی ہے دونوں نو اکل نہیں ہے وہ جتھے تک جپنا جپی جاؤ کلا ایک اونکار ہی کہی جاؤ تاں بھی پرکاش ہو جاندا ہے کلا واہگرو کوئی تاں پرکاش ہو جاندا ہے گل تاں جپن دی ہے جپیا کینے ہیں تھوڑے چوں مول منتر دیاں کنیاں مالا روز کردے ہوں کہندے وہ تاں نہیں اسی کردے پر مول منتر اتھے تک ہے بس اسی تاں انی گل جاندے ہیں سمارا سچے پاتشاہ کہندے جڑے مول منتر ہیں نا یہ جڑے اکھر نے انہاں نوں دھیان دے نال کوئی انہاں دا جاپ کرے کلا ایک اونکار ست نام ہی کہی جاوے نا ستگرو کہندے تاں وی یہ بھلا کر دیندا ہے ایک اونکار ست نام واہگرو کہے تاں وی بھلا کر دیندا ہے اس کر کے تھی جپو صحیح جنہ کا تھوڑا من لگتا ہے ویسے تو آپ ہوں پنجا پیارے نے دے دیتا نا مول منتر جنہ جنہوں جتوں تک ملیا جنہوں پنج پیارے نے جنہ جنہ دے دیتا انہیں ہی جپی جاؤ رولا نہ پاؤ بباد نہ کرو اس کر کے جھگڑا نہ کرو پیار نہ رہو آپس دے
1: وچ ات سکھن کے کر نیال
0: دیال ستگرو نے ارتھ کیتا ہے کدے لئی سکھاں نوں نہال کرن واسطے
1: مرن پچی اجپا جپے کہ رسنا راستے من رپے
0: مارا کہہ رہے نا پچی اکھراں جاپ جاتا اجپا اندر ہی جپے گپت جپے کہت ارتھ ہوندا جا رسنا راستے من رپے جا رسنا دے نال جپے بول بول کے پیار نال جپے اپنے نام رنگ وچ من نوں رنگے کچھ تاں کرو کہہ دے اس کر کے ستگرو مہاراج کہندے نے رسنا نال بول بول کے جپ لو کناں نال سنی جاؤ جاں پھر چنتن کرنا اندر بنا بولیاں سارے دھیان ہٹا کے یہ اوکھا ہے جڑا اندر اندر جپنا اوکھا لگدا پہلاں اس کر کے منہ دے نال بول کے جاپ کرو
1: تستے دکھن دکھ رجتین بات پت کف کرتا ہین
0: ہن ایرے نال جڑا نا مول منتر دا پاٹھ کرن دے نال کیڑے کیڑے اودے نال دکھ تین تین تین نو چیزاں ختم ہوئیاں ایتھے کیڑیاں کیڑیاں ایک تا دکھن من بانی شریر کر کے دینے دوش نے مکدے نے ایک تا تے ایک جڑا ہے دکھ دور ہندے نے وہ ہندے نے روج تین او بائے پت کافا سوا روج جڑے ایتھے لکھے نے روج ہے تاں بیماریاں ہی پر ایتھے کچھ ہور ڈنگ نال ایوں لکھے نے کہ آدھی بیادھی تے اپادھی آدھی جڑے مان آسرے نے غم چنتا سوگ فکر بیادھی ہندی ہے شریر اتے فوڑا پھنسی بخار آدک ਉਪਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪੀੜਾ ਡਾਂਗ ਸੁੱਟ ਆਦਿਕ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਤ ਪਿੱਤ ਤੇ ਕਫ ਵਾਏ ਪਿੱਤ ਤੇ ਕਫ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੀਏ ਨੌ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਲ ਗਏ ਆ ਕੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਥਵਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ
1: ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਵੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਵਗਤ ਜਾਵੇ
0: ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਵਗਤ ਜਾਵੇ ਅਵਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਆਵਾਗਾਉਣ ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੇਗਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ بہت پریشان ہے ننگے دی رانی. ستگرو کہندے جب جی صاحب کا پاڑ کر کے جل دے دیو. جب جی صاحب کا پاڑ کر کے جل دتا بہادر شاہ نے جنم لے لیا. ایسا بھی کدے آ جاتا من دے کدے آپ کرشتی ہوں کئی گلان تھی کہو گے یہ گلان کرنی نہیں چاہیے لکو لینیا چاہیے دب لینیا چاہیے. پھر جی میں اتنے لکو لوں گا پھر تھی ہور کسی کو بھجو گے. اس کر کے اتنے ہی سن لو ایسا ہوے کہ کوئی گھر دے چ بالک نے جنم لینا ہوے تے اٹک پئی ہوے بالک جنم نہیں لینا سارے بڑے پریشان نے. کرپان لے کے مانج کے ایک کولے چ پانی لے لو تھوڑا جا وہ کرپان پھیری جاؤ جب جی صاحب بڑے جاؤ وہ جالو بیبی نو چکا دیو بالک جنم لے لے گا سوکھا ہی. کیوں اٹھویں پاتشاہ نے جل نہیں بھیجا بہادر شاہ جنم ہی نہیں سی لینا. مہاراج سچے پاتشاہ ہس کے کہندے اڑیق رہا سانو آؤ جب جی صاحب کا جل سکٹ کر کے بہادر شاہ ساری زندگی گرو گھر نال جڑیا رہا. مہاراج کہندے جیڑا جمن تو پہلے جب جی صاحب کا جل چک لو جی ماتا چک لو. سو اس کر کے کئی پوچھیں گے کی کرنا چاہیے خاص کر کے ماتاواں بینتی ہے سنے کیسی اشنان روز کر لو تو بہت ودیا گل ہے. پورے سمے تک جب جی صاحب کے پانچ پاٹھ روز کرنے چاہیے نے پھر جڑا بالک جنم لوے گا وہ گرسکھ ہوے گا. تنہوں کہن کی لڑ نہیں پت گردوارے چلیے پت تیس رکھ لی پت تے کر لی وہ پت تو پہلے ہی بہت تیز ہو جانا کیوں جب جی صاحب کے پاٹ جو ہوتے ہیں آزاد ماوا ٹی وی دیکھ رہی نے پھر پت ایکٹر ہی جمد جمدے گا کیس کٹاؤ جلدی میرے بیڑیاں سگرٹوں ول دھیان نشیا ول دھیان. اس کر کے بھائی گرو صاحب نے تو آپ بہت کچھ بخشیا پر اپنا جڑا نا بھروسہ یقین اس پاسے نو جانا نہیں ہے.
1: جو بھوجن پر کرے اچارن ودھیرے دوئے ان بیکارنا.
0: مہاراج کہہ رہے جی کسی بھوجن کرنا ہے لنگر تیار کرنا ہے اتے جب جی صاحب کا بہ کے پاٹ کری جاؤ ودا رد ہوئے ان کہہ تھوڑے روٹی چ کمی نہیں آؤ گی جن مرضی سنگت نو برتا لو کول بہ کے پاٹ کری جاؤ پرشادے دے پرشادا کدے گھٹتا ہی نہیں. ویسے بھی پرانیاں مائیاں بہت گرسکھ پروار چیسا دیکھا ہے جدوں بھی آٹا چھاننا جب جی صاحب رم کر لینا آٹا گننا جب جی صاحب چل رہا ہے پاٹ روٹی پکاؤندیاں بانی پڑھ رہی ماتا سبزی بناؤندیاں بانی پڑھ رہی ماتا کھان والا جدوں منہ چ پہلی بروکی پاؤندا ہے وگاس وچ چلیا جاندا ہے. کی پایا ہے سبزی تو ساڈے گھرے بھی یہی جی بنتی آ پر عجیب جہی سواد ہے وہ تینوں نہیں سواد بھی سمجھ لگنی تے گھر چ پاٹ نہیں ہوں تے تو جد ادھر آٹا گوندے ادھر گالاں کڑدیا ہوں پھر اتنے سواد کی آنا وہ. اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ کہنے جی تسی کوئی بھی کام کرنا تائیوں کہہ رہے چوبی گھنٹے نام جپی جاؤ بانی پڑھی جاؤ ہرک چیز اتنے پرواب پہنتا ہے کنک کے بیجن تو لے کے بڈن تک پساؤن تک روٹی بنا تک پرانے سمے سکھ پاٹ کرتے ہوں سی ہوں تک کوئی بھی نہیں کرتا ہے. اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے رد سدھ ورس جاندی جب جی صاحب نال کسی گل کا گاٹا نہیں ان بیکار نہ وہ ان تھوڑے شریر بیکار یا بگاڑ پیدا نہیں کرے گا. عام طور پہ جب روٹی کھائیے دیکھو جی گرہن کر کے دیکھ لو تھوڑے دن گل دو مہینے تین مہینے پریکٹیکل کر لو روٹی کھا کے ایک جب جی صاحب کا پاٹ ضرور کر لیا کرو چاہے وہ سویرے دوپہرے شام تین ٹائم کر لو. گرو امرداس جی ویلے رحت نامہ جی لکھیا پہلا سکھ بہت ہی بانی پڑھنے والے جب ہوں سی جب جی صاحب کے آنند صاحب روٹی تو پہلا پڑھیا کرتے سویرے پہلا پانچ جب جی صاحب پانچ آنند صاحب سویرے دوپہر پھر یا روٹی کا ٹائم ہونا پہلا جب جی صاحب آنند صاحب پڑھ کے روٹی کھا کے پھر ایک جب جی صاحب پھر آنند صاحب پڑھتے ہوں شام پھر ہے راس رات پھر کیونکہ ادو سکھان بانی سواد لگتی سی پیار بھی بڑا سی. مہاراج کہنے جی تسی روٹی کھا کے جب جی صاحب کا پاٹ کرو گے نا وشوکار نہیں پیدا ہوں نہ کوئی شریر دے اندر بیماری لگے گی اس طرح کر کے دیکھنا چاہیے ہے.
1: سکھ سو پچے روز پجاوے کال رہ توئے دکھ مٹاوے.
0: مہاراج کہنے سکھ دے نال روٹی پچے گی روز ہوں کوئی بیماری جہی پیچھے کہہ کے آئے نے سو جڑیاں بائے پت کافنی پیدا ہوں گی آدھی بیادی اپادی پیدا نہیں ہوں گی تے کال رہت ہوئے دوکھ مٹاو ہے پاو لمبی عمر والا ہو جاندا ہے اروگ ہو جاندا ہے موت انہوں لین نہیں ہوں دی پھر کیا موت نے اتھے کی لین ہونا ہے اینا چیزیاں دا آپسی سبند بہت ہے ان دا سو اپنے شریر دے سواساں دا تے من دا پانی دا کھان پین دا یہ چیزیں جا کے آ تو سکتے ہیں ودانت کی کتھا جد آئے گی پر وہ مہاراج کی مرضی تے آ کہ وہ کتھا اپنے کرم چ ہے کہ نہیں ہے سو اس انگ دے نال کیونکہ ستگرو مہاراج میل کر جیسے مہاراج نو پاوے پر یہ چیز ہے کہ آپ یہ گل ضرور دیکھ لینی کہ اتنے ستگرو نے کہا کیونکہ روٹی اپنے میلے میں چار گھنٹے رہتی ہے چار گھنٹے روٹی رہتی جی باڑی نال نال پڑھی جائیے جب جی صاحب کا پاٹ ہو جائے وہ روٹی اہی امرت روپ ہو جاتی ہے جب روٹی کھاندے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں اہی روٹی زہر بن جاتی ہے وہ وشے وکار پیدا کرنے کی من دے اندر اس کر کے تھوڑا جا ان گلوں وال دھیان دے ہوئے کٹو کٹ جن سنگت آنے ہو وہ روٹی کھان لگیا پاٹ تھوڑا دھیان دو روٹی کھانے ٹی وی نہ دیکھا کرو
1: درد لاب میں دھرم وجارا بیچ اداسی کے سکھکارا
0: مہاراج کہنے دیکھو جب جی صاحب کا پاٹ ہے مول منتر کا پاٹ ہے یہ سہائی کیون ہوں گا جب جی صاحب کہنے درب لاب جی پیسے کے لاب لئی پڑھنا جب جی صاحب پیسے کا لاب ہوں جی دھرم نو کما تو دھرم کے لاب ہوں جی براگوان برتی کرنی ہے تو وہ سکھ کے دن آتمک آنند جب جی صاحب کا پاٹ آنند بخشش کرتا ہے
1: استری بیان ست پجنتے دیش ودیشن کو گمنتے
0: سو بیاہ ادک دے کارج کوئی چھوٹی جی گل نہیں ہے بیاہ ایک زندگی پوری کا مسئلہ ہے بھگت تندے نے رب نو کی کہا کہندے گھر کی گیہن چنگی جن تنا لے گا منگی ربا ایسی استری نہیں جو بانی پڑھے جو با کیونکہ مکھ روپ گھر چلا والی تو استری ہوں جی ماں پانچ باڑیاں پڑھتی ہے ماں سکھمنی صاحب پڑھتی ہے جی ماتا بچے کی گردوارا صاحب آتی ہے تو سمجھو سارا پروار ہی تر گیا بچے اسی پاسے چل پے نے پروار ٹھیک ہے اسی کر کے ستگرو کہتے یہ کوئی ہاسے مخول کی گل نہیں کہ ساری ماتا صاحب کور ساڈے سر تے ہے تو اسی بھی چنگے بچے ہیں انہوں کے بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں اس کر کے مہاراج کہنے بیاہ شادی لئی بھی جب جی صاحب دے پاٹھ کرو بھائی اور جے اس وچ منگو بھی کہ مہاراج چنگے سنجوگ ملن جتھے سکھ گرسکھ پروار ملے سو تو پجنتے جڑا ہے پتر دے پیدا ہون لئی پتر واسطے پاٹھ کرے دیش ودیش نوں جانا ہوئے کچھ دیش ودیش جان دا ڈکا پہ جاندا ہوئے تے جب جی صاحب دے پاٹھ کرو زیادہ کرو جنہ کا بڑا کام ہے جتھے سو پاٹھاں نال گل میں سو کر لو پانچ ہزار پاٹھ کرنا پانچ ہزار کر لو مہاراج کہنے جنہ تھی زیادہ بانی پڑھی جاؤ گے اُن ہی کرپا ہوں جائے گی
1: یدھ چڑھن نے شستر پرہارن ہن اروڈن باجی بارن
0: یدھ وچ چڑھنا جنگ وچ جانا تاں بھی جب جی صاحب کی کرپا ہوں ہے سو اسی پرکار شستر چلاونا شستر دا وار نہیں ہون دیندا جب جی صاحب گھوڑے تے سوار ہونا ہاتھی تے سوار ہونا نواں لیندا گھوڑا نویں گڈی ہے سکوٹر ہوں گھوڑا نو ہی وہ رکھتا گھوڑے والا ہی نو رکھتا اس کر کے کار لیندی ہے بھائی کار پہلا مہاراج سچے پاتشاہ دی حضوری چاہنا بہ کے بچ پاٹھ کرنا اسی طرح ستگرو نے گھوڑا ہاتھی کوئی بھی چیز خریدنے ہیں مکان بناونے ہیں پہلا پرکاش کردے مہاراج دا پاون پوتر شری اکھنڈ پاٹھ صاحب کیرتن سنگت دے چرن پیندے نے پھر وہ بھاگا والا ہو جاتا استھان جتھے جائے بہے میرا ستگرو سو تھان سہاوا رام راج اسی پرکار مہاراج کہنے بھائی کوئی ہور بھی جیڑی کام دنیا دا کوئی کام ہے پہلا جب جی صاحب دا پاٹھ کر لو
1: مستک نمر کرے گر آگے دل پرتیت کر سمرن لاگے
0: گران دے اگے متھا ٹیک کے پیار سرکار دے نال پھر دل ہو کے سمرن کرے اس طریقے دے نال جب جی صاحب دا پاٹھ کرے پرتیت رکھے اپنے من دے وچ پیار کرے
1: دسوند گرو کو سکھ کرن کڑا کرے سپوک
0: دسوند ضرور کڈو دسوند لئی ایک چیز لکھی آ کہ دسوند جویں کسے دے کام بہتے اڑتے سی بندے دے جیڑا کام دیکھو اڑ گیا جیڑا کام دیکھو اڑ گیا کوئی کام نہ ہوئے وہ کسے مہاپرش نو کہنا میرا کوئی کام ہی نہیں ہوندا مہاپرشاں نے دو منٹ اکھا بند کیتیاں کہ دسوند کڑ دیو کہنے ہاں جی کہنے دسوند جیڑا کڑ دیو کتنا کڑ دیو کہنے اتنا جی دسوند کتھے دینے ہو کہنے جی دتا تھا کتے نہیں کتھے ہے کہنے وہ اسی بینک چ جمع کرائی جانے ہیں ماں بھائی بہ مہاپرش کہنے پھر کام ہو گئے کہنے نہ جی وہ کہنے کرو کنا دسوند وہ کہنے 60,000 دسوند کٹھا ہو گیا کہنے گردوارا امب صاحب پہنتا موہالی کہنے اتے دے دو سیوا چل رہی ہے وہ بندہ کہنا اسی 60,000 جا کے امب صاحب گردوارے دسوند دے تھا 6 مہینوں چ بچے بھی بیاہے گئے نوکریاں بھی لگ گئے سارے کام بن گئے سارے کیوں وہ دسوند کٹ کے گھرے نہ رکھا کرو دسوند کٹ کے بینک چ نہیں لے جانا دسوند تو اتنے بہت لوڑ ہے بلڈنگ بن رہی ہے لیاؤ اپنا دسوند ایڈوانس کٹ دینا تا کہی گل ہے جی ہوں سونے کی اج لوڑ ہے جی ہور چیز کی لوڑ ہے تھی کہو میرے کو انہیں ہے نہیں کیوں جی پے آ تو ایڈوانس دسوند کٹ لو 2-4 مہینے کا اتنے سیوا ہو جائے گی اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ کہنے دسوند ضرور کڈو بھائی یہ دسوند کے نال نال جڑا ہور کرم کرنا ہے وہ جتنا بھی کرنا وہ سارا تھوڑا کارج راست ہو جائے گا اس طرح سدگرو سمجھا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں مہاراج کہنے جو چلے گا سو سکھ پاوے گا دسوند تو اپنے لیے بہت ضروری ہے اور مسلمانوں کے وچ 40% کٹتے ہیں آپ نے تو ہلے 100 چوں 10 روپے کھن نو کہا مسلمانوں میں کہتے 100 کما 40 روپے کھڈ دیکھ لو جی 40 کھنی تھوڑی مرضی پھر سکھاؤ گے بڑا اوکھا کام ہے یہ دسویں پاتشاہ نو پتا سی بھی یہ دسواں کے حصہ مسا ہی کھن گے اس کر کے تھی دسوند اپنا کھڈ کے نال دی نال کسی سیوا دے وچ لا دیا کرو ستگرو کہتے کوئی وگن نہیں پہنتا اور جپجی صاحب کا پاٹ نت نے مول منتر ابھیاس جنہ جنہ کوئی دستے ہیں اُنا اُنا کرو کرو پر یہ گل ہے بھی مہینہ کے کر کے تھی آخو بنیا تو کچھ نہیں یہ مہینے مہینے کچھ نہیں بننا میں دسا لمبا سما لگتا تھوڑا جہا پرکھا بھی پی جی پر ایک دن جدو پھر کرپا ہوں نا اتوں چھپڑ پاڑ دا پھر اتنا کوئی ڈگتا بندے تو سنبھالیا نہیں جانا مہاراج کہ دیون کو ایک ہے بھگوان پھر واہگرو دینا بڑا ہے پہلا ضرور تھوڑا جہا اوکھا ہونا پہنتا پھر تو کوئی انت نہیں رہتا ہے اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ کہہ رہے ہیں آؤ جنہ نام جپو گے بہ کے سنگت وچ اُنہی وڈا لاہا ملے گا واہ

0: ایک بار ست گر کہو منتر جنتر کلمائے لوگ کریں گے جگت میں میرا سکھنا چاہے.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہزوری سجی ہوئی گرو رو گرو خالسا ساہ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہے گرو جی کا خالسا واہے گرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا شری جب جی صاحب کا مہاتم مول منتر کا مہاتم سرون کیتا ہے ستگرو مہاراج کی بخشش کا صدقہ سمچے جب جی صاحب پڑھن کا حکم مہاراج کا ہے پاؤڑیاں کلا کلا پھل درسایا ہے پر سمچا پھل ملتا ہے بانی پڑھن دے نال پیار نال. اور مہاراج نے بجن کیتا کل یگ دے سمے وچ منتر جنتر تنتر ایک وار تاں گھر گھر وچ ہو جان گے پر جیڑا میرا اصل سکھ ہوئے گا وہ انہاں منتراں جنتراں وال نہیں جاوے گا, میرا سکھ واہگرو جپے گا. سو اس طرح مہاراج جی نے اتوں تک پرسنگ بخشش کیتا ہے. آؤ اگے سرون کرتے ہاں پیار ستکار نال گج کے.

0: پئے ایک دن پک ست گر کی مرضی سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضی
1: ایک دن ستگرو مہاراج جی کی مرضی جدوں بہت پرسن بیٹھے ہون کہ پائی سنگھو کچھ پوچھنا پوچھ لو اس طرح گران دے اشارے وچ سمجھ گئے کہ ستگرو کچھ دسنا چاہتے ہیں جو کسی کا پرشن ہے ساری سنگت نے ہاتھ جوڑ کے اس طرح گران دے اگے بینتی کیتی ہے
0: ساچی پاتشاہ اے کہیے چتر برن منڈت ہی لئیے
1: مہاراج جی اے کرپا کر کے سانو دسو یہ جڑے چارے ورن نے سارے کھتری برہمن سود وے سادک اور بھی بڑے بڑے لوگ نے یہ سارے جنے منہی نے منڈت پاو ہریک نہیں کہ اس داڑی کٹ کے بالکل ہی سفایا